0: la da dee dee da da da, la da dee la da da, la da dee dee da da da.
1: Check this out.
2: Volg ons via Twitter en like us op Facebook. Check www.pdradio.nl voor alle info.